0: Довбуши молодянки б'ються в ті дроваті, а то зачело гриміти, став дощ накрапати. Та як зачев світ, лай з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращий, в горах найсильніший, з ледінями між ледіні, та й найвідважніший. Коли меси не ховела і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти моя
1: мова. Кінах моє вогуй, мадангам, так. Моє вогуй, да вакана, моє вим, тель моя мова. Вона і вичаку, а не тлім, мгіл, конта, та вет, катіна, гані, шит. Нагай, гіла, ні, кат, кан, гіна. Amalalinan ngadakataka malaya nika akka ni utawa nam ngakanga tamaya yak nika ka honchawa wale wat kal wale wat kal amma illa ya in honchawa ya makawa amma illa ya Antawa nam ngakanga amma illa Yalin wali watkal wali watkal wamma olayal Huncha waya makawamma allayal Wali watkal wali watkal wamma allayal Milput kegat kanga wamma allayal Intumukum milpukum milput kegat kanga wamma allayal Ngetangka khunta kabri tiwe warungu merino mangkati gut Tena vivi tawa nam ga kanga tamala kasi tumukumipuk miput kagat kanga kagat kamel wai kamela.